0: Dobro jutro z Lenijem. Krevicom Believe, tole je torkova jutranja izmena.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: In na tega le 6.10. obeležujemo nekim.
2: Svetovni dan cerebralne paralize je danes. In verjetno vas bo zanimalo, da na svetu ima to bolezen kar 17 milijonov ljudi in da to ni ena sama